0: Komahe otu, me kata e CM Cast, me na ngai whanongono, me tu waki ke hui keni, malo mahe.
1: O, me kai tonga o kwe fia po ke CM ka, ke oa toi be tau ngai hiongo lelei, te hui ke katoa pe. Ko, ihe ia te po ke ngai mea lere o fia mao ke tau. Kai ngai tonga, na maua tamai me siapani po ko ihe ia te. Asa se hongo pulu, walu mo fitu ngai mea ni pamiri, o ke ia te po kia. Ia me unga i ka hai pwet, kai bensin maa maa ke ngahi. Kai mi koina uhi kai bensin uhi hea teia. Ia ima ngahi iuti kalas ke ke hea teia. Kau ngawe koi ki tua, ok maa wa te hea teia. Pato eang e maldua sila, koi ni maa ua noa, a great south road, i lo tau tahu. Iau tonu mai kiai, si o mai ka ake sa otu o kuia ke tokonia katek mutolu, pe komere kupu na fie fie ke tokoni mutolu, o mga fie mau mea lere kotoa me. Manadui, ni mawano, Great South Road, ilo tota huu. Mea mau inga peke ayo ki inga awe, ke tata ake mea lere. Kapau ko hao, hao ke hao visa inga awe, mei tonga, saako, fie fie chiem ka ke tokonia. Kau ke laise ni tonga, fie fie chiem ka ke tokonia ke mutol ke mau mga mea lere. Manadui, kau ke fie mau ke pukahe kau mea lere ki tonga ke opa amiri, o kulawa lere chiem ka ke tokonia ke tek mutol. Manadui, pe dudak mai ke ake sa pita teleponi, noa uoua, ono waluta, pa anima pitu iwa. O kuna fie fie mu mere ke tokoni mutol o mua fie mau kato ape. Paka pau waha ngai fie mau. Ke mala e whakatau ka aku, ke whiama au ke ilo ki ai. Ke tūta ka hatol makatea ke toko niat, ko au mai otu ke noa uoua, ni mawhi tolu, wau taha walu alu. O whake mo ma o hawin tā rerei, me kau ngau e GMK, malo teita.